0: Okiortartumi perortorjuyait aoyakko perorpallaaqattarmantait neriyuvaklutiklu perortumiksanut nipileoriyunnarseqqauka matassuminga kigutikkaartuk sapamit ikperjummio tusaarormilavo
1: druptumuyugamatai sumani public works kunnuk titeraoyagagi
0: mameenaq tengnanillertinniartoq aqqiktauna sunningani tengnanillerniartugaluanillerisaartu uatteeruqkanneq kiseanili ukiortartormi taulluta aujakku perortorluujarni perort viusungugatta nunattinni ilangilluatsigiingilluti ilangilluneriausungulluti luungmata tapfa ullaani piliorunnerseqqaujaqatusaalormilavu tungassutteeri kikutikkaartu perorsiaalerinermit unikkaaromalauqavit tapfa pikiarunnersilluti
2: ilaani kaiyimajattinni nagummi kattinniillaqattariaqeratta siullertautisuorilautavu nunna auppalgeerammat airaqtarunnaq sivalgeallu toqaanujunnaaqullaarmi airai sivullerpaattuutilaartugut taikku airaunneqaqattigu igittami naqigiyaavuluti makkua perortuvinigalaani tamanna pulaqqaniga taqqamaa nunamu airaunneqasuorigattigu airaqtarluta airaqtaalluraarsuta igayoqammalluunni иккиттиякъармаллуунни орсулиартоқарма таввун илуанерпууғааллассуит серажаттиллувит нақиллаттааттиаваалоқаттагаарлутин амма серажаттингиккутигу кеманнаттайна нариниаруттигу накки орсумани аксиоли атторсалаарсимагатта таичиманни накки орсумани орсигагаагаарвиппаклувит нэрэвэллиаллаги тайманнаттайнаарлуунни аагаартоқпаллиаллуги
3: Kecik padlian betul, air tak padlian betul, air tak padlian betul. Nampak padlian betul, semua orang kata. Tak kau siapa yang dapat dia pilih? Aku padlian ni, mana malik juga. Amat kini ni aku, aku pergi tunggu, pergi aku terlalu mudik. Tak kau terok tulen tak kau, aku pergi tunggu lagi. Mungkin dia aku kata orang tu, orang aku, aku pergi tunggu lagi orang semua. Angin jauh tahun ni.

0: Pyrr sŵr rŵw cwn i ddlw. A mis wel yn edrych, mae gyfi gweld bryd sy'n gwneud lot lawr sy'n mahyd a wachta sy'n mahyd. A ddys i ddys i ddys i ddys i gwneud ddlw. Cadw sy'n ddwch mwyd i ddlw hwta sy'n mahyd bwngan. A sy'n gynnig. Sy'n gynnig. Sy'n gynnig. Sy'n gynnig. Sy'n gynnig.
1: Sy'n
0: gynnig. Sy'n gynnig. Sy'n gynnig. Sy'n gynnig. Sy'n gynnig. Sy'n gynnig. Sy'n gynnig. Sy'n gynnig. Sy'n gynnig. Sy'n gynnig. Kan er drie winnen daar om elk te lagen te doen, angetje winnen die winnen toch alles heen om gaan, dat wil zeggen, toch is het er lager ook, fysiek er lager om wat, jij ook ook, kiezen is ook hier om wel, nu lukt wel ook, maar mis ook gewoon dat dat dat dat kreeg ook, als ik bij het winnen moet gaan, bij winnen nog zou wel gewoon ook zo maar zo, nu lukt ook ook, maar ze bij zo te maar jaren om wat.
1: Mana uhalima hati kasih meja nga makivigut sangat kang ada tunggal dengan ni anti Morehouse mik anti ngai
2: lukut
1: angai ka hutibut kaba matu hakuni tikisi mama katinga hatau kain naga bay hanu ilik kain hat
2: tega katinga gina tu tamak kuning ohos cilea si marak meni ini le si marak meni oha aku taka jiwi angom macam berle yuk Sunan ni pinaswa hambang kami si bunit sa hambang kami lo ukiyok tatu mi ukiyok tatu lima kami nuna imi mani kutro mi galo waktu kut kisi ni nuna wong mulingan ruit nuna tsevut ammalu inu bealoit takku ilu nati ilu utlu kit tamat tamat kuning ilingan runik uha kala yoi taga taga taga iwa kienun maligak mi inilagas waktu minik nuno vog meut Virginia Mearns ambassador yoma okep de limamo kikka dokti yot suni tan maligat sangane hano inilla pelle manga angoma chiak sutlo taga taga kha tigittu
1: pivalya onawa pinaswa onage yang prime minister
2: tamakko pivalya sumata takko pilwaktumik Inuit Aperi Canada kut pinaswak tangit agar kawatili yung marungo mapita takono nga katimari yung katot suli takwa pinaswak tangit katutya hatigi chutilo sungo mata sibumak pala utamak kwa uha hatigi utigi bat tangit
1: ha hai ilaga yung katsa kong tsaki yanti
2: ha ta na katimani piyari katangi mat Ima ha sita mangusi lakalang kuno kota asila kangin yung host sa langam mayo ututigil yung kine o tigo makipale ng ilinya nak ilusilig nak tamakot tiging ito yung hara ko la langam may mata tamakot host sa ulang kuno mayo siya kagwe
1: hay na kumay magalo andi
2: na kumik
3: hay asya nilo naman ako na si kainangin nama piyat salipalo hata kainang mata Ilangi ukhali mahati haromat satuin na kain na mitsudit. Uto tiri logo. Sali wat. Nama na akun na si kain na ngimia. Romani ka kain na kalwak suni. Upalo mayupalo kain na mimat. Ammalo. Inna ina. Kivalli miyok. Angayok ha hotiri yammiyo tain na. Nama na akun na siloko api kain na ngimia ka. Ukhali mahati ha. Romani ka kain na kalwak mitil logo. Asingilo. Suli. Katimani ako siyo yumi, katinga yu palongin na kain na mata ilong na riyangit. Takoy na wala kayo inipilok si Mayot.
4: Ang malo, tayo na ang ayok haak karni. Tusak pigi unna sinago kanwilo sa kalwang mga tusak si walo tuwinyo kutu walo at tusak at sanayak dino. Katinga rito kami niligalapis mong mata. Tayo may tusapin yung medyo walwa.
3: Kisiyan niya, alabim mo ay sa utigaya pila sa kain na medyo nga.
4: Ito sa lak, ito sa laribo ko, kaupalo ila, kaupa Canada tayo nga lang, pinasun na lang ima. Ima ka...
3: Kaupa sa alo ni, kaupa sa alo ni.
4: Nakumingi, Daniel.
3: Asuwag, nakumayali.